0: It-tnejn ġej u inti nerġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu qegħdin live magħna. Fejn magħhom ser inkun qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser inkun qegħdin niskopruhom għall-ewwel darba waqt homegrown.
1: Homegrown with Jake
2: and Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
1: With Crosscraft, Burger King, and Crea.
2: Tista' għax il-ġimma.
3: Yeah!
2: Dena nitolbuk tibatina fuq 9000897 dawk l-affarijiet li huma excusable li tagħmilhom sempliċi fatta għax il-ġimma. Minn kienu Marija li batitna hekk dolodu, bonġu.
4: Tlaqna.
5: Bonġu, per nisimgħu din tal-ġimma. Mela jiena manager u għandi grupp pjuttost żagħżugħ taħti.
4: Wow!
5: U faċċa żgħira għandna post insomma li għandu happy hour. Rrid tibda nofsinhar sewwa. Pratikament rridilhom kollox u ħammarhom gawdu flimkien.
6: Ġimgħa
5: u ħaqhom.
6: Ara vera bla xaba inti
3: warta. Manager.
6: Amazing, le vera, made ek il manager ta' sena.
0: This is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
1: Back tomorrow when you wake up.
0: Bay.

Alex Warren, The Cat, Fever Dream, il-ġimgħa l-oħra ħallejnija wkoll fin-numru wieħed tagħna ta' Base of 42 ser niskopru llum jekk isser jagħmel total ta' ġimgħatejn hemm fuq jew inkella u wiex ser jinbidel kompletament kollox. Prova nibdew noqogħdu l-aqwa 40 tagħna ħanibdew bil-kbir għaliex għandna l-ewwel future hit. Iġvada minn dawk li jekk tibqa' sejra kifini sejra hemm ċans kbir li l-ġimgħa d-dieħla jkun jagħtawnek mal-aqwa 40 tagħna. Ilu jittiżja għal iktar minn tliet ġimgħat u worth the wait, eh? Verament instema tajba. Jiri twarna Ben Simbun, iftaru daqsxejn għalija din hija the time of my life. Fuq bej, bonġour.

mi għodan jaw total ta' tlet postijiet il-fuq meta l-ġimgħa l-oħra. Konna din nasbu li kienet tkun l-aħħar ġimgħa tagħhom daw ġera kompletament il-kontra. Dak huwa s-sabiet ta' ċart kważi kważi li minn ġimgħa l-oħra ma nkunux nafu esatt ser jinbidel, min ser jitlaq, min ser jispiċċa fiċ-ċart tagħna. Iġveri bis-saħħa ta' kull ġimgħa ovvjament insiru nafu li huma l-aqwa fost l-aqwa. Għib s-sorru daċ naqs inkwart għal-ħat fil-ħodu, bonġu nisperi kellek long weekend tajjeb sa' jessej għadna fil-nofsi. So fadlinna l-lum, fadlinna għada, musseri konna Monday Blues minn daqsek, so da kellu bżon kull ġimajek. Imma, ikkom bżajn rifuq għana bil-mot il-mot ma' Gracie Abrams, dilli miss, tinżelt nejlis fil-għawni, that's so true.

0: Marvena tajjeb għal din il-ġimgħa jiggwadanja total ta' 8 fuq Miles Smith. Gareth Hold Me in the Dark fuq Ejna Rissa Mbej tagħmilha fin-numru 28 għal waqt Base of Four. Dik ifsaru l-11 u kwart jien wedded innoddu l-aqwa 40 tagħna għal din il-ġimgħa. Nkomplu għaddejjin b'dik reġgħet tlat erba' l-ewla Young.
1: You know

Numru 25 na din il-ġimgħa Joe the Cat End of Beginning fejn nari sembej għal ħadd filgħodu nkomplu ngawdu long weekend. Kemm hu feeling sabiħu meta tiftakarni għadek ma tiġ tagħmel il-arm għax-xogħol għal ħafna minna sewwa għaliex ma rrid naħraq il-ħati jiena irdu niftakru anzi f'kulħadd dawk in-nies speċjalment li għadha xorta waħda jridu jaħdmu li ovvjament kun aktar diffiċli meta taf li ħafna nies ukoll ikunu għaddejjin bluff. Imma kollox irid ikun. Min-numru 25 se nkomplu tlajn il-fuq b'waħda mill-ikbar dance tracks li smajna għal din is-sena u anki bħalissa għadha tiddomina. Infatti, tagħmilha fin-numru 24. Sony Fodera.

Lista ta' l-iktar summer songs li għanna trending palissa fi x-xena lokali u anki madwar id-dinja kollha din tkun edan fuq mal-aqwa 10 kemm hi tajba. Gracie Abrams, anzi, ritnaj Calvin Harris, wonki Jazzy, li kħed satisfy fuq dan is-sem vegħu sar-rof sinar neqsin kward. Jienu inti tinnoddu l-aqwa 40 tagħna tinsiex ibgħat li fuq WhatsApp. Il-min titara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa jekk taħsibx li Alex Warren Fever Dream għandu x'jagħmel total ta' ġimgħatejn hemm fuq jew inkella l-kbira ta' somber Home Wrecker ser nexra terġa' titla' fil-quċċata ta' Base of 40 ukoll. Però issa wasal ħin ukoll nibdew it-tieni nofs ta' chart tagħna emmi, issa nista' nsemmiha Gracie Abrams trid warna l-ġdida Hit the Wall tagħmilha fin-numru 20 fuq Bay.

Ja soundtrack uffiċjali mill-film ġdid ta' Toy Story 5 li ovvjament mal-ħarġa din is-single partikolari. Kulħadd mar jismaħħa fiċ-charts tiddomina. Però fimni mhux li ngħidu ħali marret eseġġerament tajjeb la naqas għaliex fin-numru 16 għamli ta' din il-ġimgħa, jiġifieri nemmen li anke fil-ġimgħat li ġejjin jista' jkun li tirkupra naqri iktar postijiet. Issa naraw. Għaliex tant

0: Il-ġimgħa Ariana Grande u Hey That I Made You Love Me fejn nhar is-sembej. Għalħadd wara nofsinhar inkomplu ngawdu l-weekend, forsi qed għandu għal xi lunch tajjeb inti, jew inkella dik fl-estate eżatt mill-baħar u jaqbdek xeba ġuħu vera. U fejn il-baħar hekk it-tradizzjoni Maltija naħseb jiena dik il-ftira hekk biżej tagħha sel tinġar fejn il-baħar u bħalissa għandi balla balla ġuħ, allura ħli fikel m'inhiex nara quddiemi. Imma msomma, gobtajn fuq ħana fiċ-charts tagħna li jmiskat is-soundtrack uffiċjali mill-film il-ġdid ta' Devil Wears Prada. Kemm marre tajjeb, Sierra Spyro, ta' mela fin-numru 12, Material Lover fuq bej.
1: Number 12.

Tamen Paolo, Wonky Jenny, the cat Dracula, li kat ħarġet fi żmien ta' Halloween niftakar issa l-oħra. U għalla jbiraka, minn Halloween law xortu għadha baqa popolari kważi kważi wara Halloween li saret l-iżja popolari ma taqbdilhomx kaptu. Ċertu suċċess, infatti dik tagħmilha fin-numru 9 għal din il-ġimgħa. Tamen Paolo, Wonky Jenny, Dracula kif saru n-nofsija. Ikoblu għaddejjem bl-ħar ftita ħana viċin li niskopru wkoll min. Ser jamela fil-numru 1 tana, pero qabel xej, fil-numru 8 Milky, u anki Mark Grab, Bawni Just The Way You Are. And it goes...

Dak f'soru s-sira s-sin 13 minuta Harry Styles li kanet American Girls fejna jitem bej jiftaħ laqwa ħamsa tagħna għal din il-ġimgħadin verament viċin issa niskopru min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna jekk hux Alex Warren jew inkella Somber xi ħadd minnhom. Alista Zara Larson.

Ija former number one ta'na l-waqt base the 40 Olivia Rodrigo the cat drop dead pero l-mistoqsija I min ser jamela fil-numru jiet u dak huwa dak li ser nisvelaw issa hekk kif saru sija neqsin ħamsa Alex Warren Fever Dream dak li l-ġimgħa l-oħra ħallejni ħall-ewwel ġimgħa fil-numru jiet ta'na jew inkella somber home record min-numru 4 ser nexxilu jitla' direttament fil-numru jiet ta'na li diġà kien jgħad fil-numru jiet ta'na ftit tal-ġimgħa ilu wkoll pero jista' jkun li ser jerġa' jieħu postu hemm fuq min jaf. Fil-numru 2 għal din il-ġimgħa nista' nisveli għandna lil Alex Warren dak ifisser li wara ġimgħa waħda biss jitlef postu min-numru 1 u jinżel għan numru 2 din hija Fever Dream. How

0: Numrat ne din il-ġimgħa Alex Warren, the Cat Fever Dream, wara ġimgħa waħda biss jinżel. Numru 2 u dak isser l-Somber huwa n-numru qed il-ġdid tagħna b'Home Wrecker. Il-lista kollha għandek issibha diġà bay.com.mt/top40 diġà qed update minn hemmhekk u jien u inti nerġgħu nitkellmu nhar ħadd li ġej għal base top 40 ieħor bejn l-10 ossija nerġgħu noqgħdu l-aqwa 40 tagħna. Komplikaw din long weekend, nitkellmu ciao ciao.
1: Base top 40. This week's number one.

0: women fuq bej Chanella unek, kif aħna l-ħat wara l-ofsinar palissa jew forsi tinsab diġa għal-bahar jew forsi għadik sejjer fit-triq għal-baharek biex tifranka naqra il-xemx ta' fil-ħodu għalla volja palissa tkun liktar li taħra jew forsi jinti wieħed jew wahda illi tħobb toqta l-air-condition fluktuat fis-sħan għal-bahar insomma tkun fejn tkun jiena ħankun qed iżżomlok kumpanija b'ħass soltu sal-erba hawnhekk ħankompli malek sworin għalissa fuq bej ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: ploni ehkittin il-feeling ta' s-sajf wis. Free your mind fuq Bay, isma wahda di.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt intu xaħatta l-azdatijak tistaw tmorru Monza kompletament bxej. Għanibbaħtu li l-ek ul-mentrittiju inti miak Monza taraw il-Grand Prix f-September li ġej. Feħajju kollok inkluz il-flight u l-accommodation, kollox inkluz. Tista tajt kważi holiday kompluta fej laqqas biss, kważi laqqas għandek għalfej tiħu l-wallis miegħek għax kollox inkluz. Grazzi għal Wayserf, Burger King, Solfedin, Enemed Malta, Logo Graphics, Browns u anki Me Direct. Sempliċi, kull m'għandek tagħmel inti nhar it-tnejn meta jirritorna il-Bay Breakfast ta' Jamie Terrin u Wayne tibatilna messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma Monza fuq 99 000 897. Mbagħad tistenna illi nċemplulek lura u meta nċemplulek inti titwieġeb setta mistoqsijiet li jiġu mistoqsija li kif minuta. Jekk jirnexxi

Opposite ta' Bruno Mars u Rose fuq bej Chanella unie. Kif inti? Nispera li qed tqatta il-ħadd tiegħek kif tu pjaċir inti u qed gawd il-ġurnata kif jistħoqlok. U ħanajlek għada off peress li festa għandek iktar xi tgawdi u tista' forsi jinnaf jekk qiegħed il-baħar tista' ddum naqar iktar jew forsi jekk is-soltu taqbad tipprepara mill-lum għax-xogħol tista' tagħmel dan kollu għada għax għada hija l-imnarja u ġitna tajjeb li Monday ħanajlek, ġifieri għandna long weekend u jkollna bżonnu kultant dan il-long weekend, ma sab kien innu ma kien ilu ma jkollna long weekend xi xarejn naħseb laħal li kellna. F-marzu jek minix sejra zbalu ġurnata bħal din nkunu għad nistennewa kolla u fejn kolla 3 off minn armat bukja lif mux tajjeb jew?

bej Chanel hawnhekk. U l-bieraħ kena diskussjoni, insomma, mhux il-bieraħ, il-ġimgħa kena diskussjoni xogħol. Għax jiena kelli ftit bela te u hemm kollega tiegħi partikolari illi kuljum praċett ma timmissjax te u kien hemm kollega oħra illi qalet ma kif tibqgħu tixorbu te fis-sajf. Ma bada di diskussjoni, għatela jiena semmi, jekk inkun qed aġġol il-kondixjon ikolli ftit bela te, xogħol ta' noħodha, anke barra fix-xemx ġieli ħadda. Jina inħobbu ħafna te, allura naħseb sajfu xitwa ma tamix differenza, nibqa di għablistess ritmu. Imma u ministra, t-skanda fi sajf inaqqa sitte. Ovvjament ġiri kollok għapiċħaġa kis kafluk dik il-bela te, imma normalment minn ikun ħobbi te, ħobbu s-sena kolla. X-taħseb inti? Tibqa t-xorbu te fi sajf jek t-ħobbi te, jow taqtaw fi sajf u tuħu ktar te fi xitwa. Ejdi naqqax taħseb fuq għadin il-diskussjoni. Ibat li messaġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

A little bit of love ta' Tom Grennan fuq bej għalħat u l-opzional Chanel Lonek. Ġili kellek eżempju series ħafna tajjeb li iwaħlek ekku li wara xogħol wara li forsi tlesti l-affarijiet li kollok tlesti d-dar tintefa' ġirja fuq sufan biex kombi taraħu. Ekk l-għada tibda tippjana ġew qed ikun ix-xogħol tgħid tiġri mur id-dar eżempju issa ħankomplih. Jiena bħalissa ġrali l-istess ħaġa hekk Blav Island, imma peress li jibda tard fl-10 ġieli m'għandix xiliex narah. Allura peress li ma jgħinix xiliex narah narah blura. Umbad nibda ngħid wara jdija fadalli nofsija, fiżempju bid-disgħa nofs, ħanara tal-lum li ħajuru llum. U sid dik in-nofsija nispiċċana l-qoda, allura dejjem nispiċċana rah blura għax ma jgħinix xiliex intawar sa dak il-ħin dieqda. Issa nidaqxin kju ta' xperess li ħajspiċċa x'ħankobli nara, taf xi series tajjeb. Ibgħatli naqa' messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

Blunt, Chemical Brothers fuq Bay Chanel hawnhekk. U bid-dera mhux inbiss kont idaħħu d-dinara Love Island, imma kienu ħafna minnkom li kontu tissegwu bħali u li issa tkun problema series ħadd tibdew. Jiena nistgħarni qabel meta kont żgħira konna nistennew flaxija dejjem xi teledram Malti minn dik konna żgħar hekk jien uħuti niftakarni fit-8 u nofsek id-disanes kwart għal dik il-ħabta kulħadd fuq stufan il-familja kollha. U daqqa simpatiċi, daqqa evangelisti ġaġel. Imsomma dejjem kienu kien hemm xi ħaġa wkoll kienu jkunu scheduled ġranet differenti, tlieta naraw hekk, l-erba' naraw hekk. U l-ġurnata isu ma tantx għadek tara teledrammi Maltin, isu iktar ir-reality shows li saru popolari għax anke jekk fuq Netflix ġieli tara xi reality show li jkun fuq Netflix. Imsomma issa l-ispeċjala Violent u ma nafx naqbad nibda x'inhi ma nixhel Netflix inni sidda l-aħħar siġġimgħat. Nixtieqna qara ta' parir minnantkom għax u ovvjament ikun nista' naqshu magħkom ukoll għax hawn ħafna bħali li kienu hooked daw is-siġġimgħat jaraw Love Island. X'taħseb inti, kont qed taraħ jew?

Olivia Rodrigo, Drop Dead fuq Bay Chanel hawnhekk għalħadd wara l-offsinar u kont qed insaqsik l-ewwel jekk taf xi series tajjeb għax spiċċa la violin issa xkont daħħu kieta miegħu u kont qed ngħidlek. U Kate qalli bitnej tajbin, qalli kieku minnek nara The Witness jun kella ta' Michael Jackson u anka xogħol qalli biex nara ta' Michael Jackson. Grazzi tal-idea.

Kom l-ngawdu il-weekend fl-imkien fuq bejdin kienet ta' George Ezra, Green Green Grass, għal-matul il-ħat. Speċjalment jekk għandek x'tagħmel, forsi għandek xi qadja, xi xogħol xi tlesti, forsi bdejt naqra s-sajf u forsi qed taħseb biex toħroġ naqra l-lejla. Imbagħad li naqra fuq 9 0 8 9 7 Vera, nieħu gost nisma' minn għandek.

Tony Federa, Let Me Be In Your Arms, على طول الويكند فوق باي 897 Bay, getting you to the F1 in Monza. Especially as our Formula 1 fans, the whole matachom, DM Keenet, Bishamoru, Yarao, she Grand Prix Live. Aħna palissa għadna tuk l-axħar ftit ċans biex tirbaħ żewġ biljetti biex tmur tara il-Grand Prix li se jkun ġewwa Monza Settembru li ġej. Fejn imbagħad it-tnejn li ġej għandek l-axħar ċans li int tista' tirbaħ. Kemm tisma' il-Bay Breakfast huwa bagħtilna fuq il-WhatsApp tagħna bil-kelma Monza u jekk ġej mitern u jien jażluk għandek minuta biex twieġeb xi ftit trivia questions. Ejja minn hemm ħalli daqt insiru nafu min ħajrbaħ dawn it-tickets u jara il-Formula 1 live ġewwa Monza minn hemmhekk. Ovvjament ukoll grazzi kbira lill-bib tagħna WaySurf, Burger King, Solpedina, Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Mi Direct.

0: Kemm nieħu gost nisma' ħadin id-diska. Tim Impala u Jenny Dracula fuq bej.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: With 897 Bay.
0: Speċjalment jekk għandek bdejt is-sajf u forsi ma tantx għandek xi pjanijiet u hekk għandek abtit titħaq xi waħda, tas-sajf irdu ġej Omid Jalili Malta fejn ħajkollu żewġ exclusive shows. Ġewwa l-Intercontinental, ġewwa St. Julian's u ma nafx jekk intom x'pali, dejjem tħallu kollox għal last minute imma jiena l-aħħar darba li ġej Malta kont pprovide nibbukkja tickets naqra tard. U sa dak il-ħin diġà kollha kienu sold out, jiġifieri dis-sena għamilta ċara li nibbukkjahom is-sekonda li joħorġu it-tickets u ħalli żgurna l-aħda s-sajf. Kif ukoll qegħdin nitkellmu naqra fuq it-tickets tinsewx nisimgħu il-bay breakfast filgħodu. Ħalli jkollok iċ-ċans li tista' tirbaħ tickets veru tajbin għax-show tiegħu.

Kemm inħobbhom dawn 5 seconds of summer, young blood fuq bej u ovvjament issa bil-mod il-mod daqt diħla l-paga u jkolli bżonn ngħid li dax-xahar naħseb l-aktar eċitata xina riċentament sifirt u nfaqt naqra iż-żejjed. Allura tinħossni naqra looking forward għal din il-paga li ġejja u ovvjament nipprova ma nonfoqhomx kollha f'daqqa. Jekk inti għandek xi pjanijiet għal dal-paga tinsiex tibgħatli fuq 9 0 8 9 7 inkomplu.

Duodi Lady Gaga u Bruno Mars, Die With A Smile fuq Bay. U jina recentament sifirtu, jina persuna li meta jkolli forsi xi messaġġi jew xi emails mingħand tax-xogħol ma tantx inħobb nirrispondihom waqt li qiegħda imsiefra. Allura tipo nħallihom hemm, nagħmilhom kollha mute sakemm nasal Malta u mbagħad minn hemm inkun nista' narahom. U jien din persuna li meta sifer tirrispondi l-messaġġi u l-emails mal-ewwel mingħand tix-xogħol jew kompletament tagħmel kollox on mute. U meta terġa' tasal Malta tara kull messaġġ li batulek.

Wadda mil-ġodda ta' Drake li palissat mor viral fuq TikTok u koll. U minnaf xekin dunajtu imma Instagram għadhom kif joħorġu update ġdijt li ħajibda jkollhom Instagram Plus b'ħafna exclusive tools pal profile customization, anonymous viewing, li huwa li tista' tara stories ta' nies mingħajrhom ikunu jafu. Kif ukoll tista' tara kemm il-darba persuna qed jagħmel replay fuq l-stories tiegħek li jiena sa normalment ma tantx naqalihom daw il-premiums fejn trid tħallas extra biex tuża l-app imma speċjalment għal dawl anonymous viewing nitħajjar nagħmilha għax ifhem jiena ħanidlek il-verità. Xi drabi nkun irid nara naqra xi story ta' xi ħadd mingħajrhom ma jkunu jafu naqra stalking. One more.

Kemm inħobba din id-diskas kena Spyro, Material Lover, għal-matul il-weekend fuq bejon komplu ngawdu l-aħħar ftit minuti flimkien. Kuf ukoll li kantkom xi pjanijiet għal-lejla jew forsi għal-għada qabel li għada għandna public holiday, imma tuli naqra fuq 9 Jibba 0 897 inkomplu ma' Smith.

0: tiħur it-tra ta' tmur fil-parking tipparkeġa carpark sewwa, iva jew le jiena. Nieħur it-tratt jew kej għax jien ninsa jiena kont barajn tal-għodu u da meta jitħaq bija il-maġġoranza s'issa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tieħur it-tratt. U batinna Sean u qalilna hekk.
1: Pratikament jien qiegħed hawnhekk fil-karozza nisma'kom. Rajn ogħin u peċir veru.
2: Grazzi.
1: Però naħseb li hija xi ħaġa iktar miġejja minn salli hawn l-affarijiet li jinsew. Parkjaw, whatever. Naħseb iktar ġejja minn sabak għalax polemika fuq klasek.
0: Il-polemika qlajta xogħol.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On
4: Bay. Spicka u reġistra trademark u disin tiegħek. Ir-reġistrazzjoni ta' trademark u disin tiegħek hija essenzjali sabiex tikkontesta prodott bl-istess dehra jew prodott falz. Investejt wisq ħin u flus fil-proprjetà industrijali tiegħek biex tħalli lil ħadd ieħor japprofitta minn dan. Kun żgur li tirreġistra trademark jew id-disin qabel ma tniedi l-prodott tiegħek fis-suq. Għal aktar informazzjoni żur l-uffiċini tal-Business First jew il-website www.commerce.gov.mt.
5: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
6: Exams are almost over, so we've extended the Eden Cinema's youth offer. If you're between the ages of 12 and 17, you can enjoy discounted cinema tickets on screenings before 7 p.m. Available all through the start of July.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: It's Nate Jay, you international nitkellmu għal program ieħor ta' homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu qegħdin live magħna. Fejn magħhom ser inkun qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser inkun qegħdin niskopruhom għall-ewwel darba waqt homegrown.
2: Homegrown with Jake.
3: And Firetech before it happens.
2: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: ftit ieħor it-tratt meta tmur fil-parking tipparkeġa car park sewwa, iva jew le jiena nieħor it-tratt jew kej għax jien ninsa jiena kont bana jien dal-għodu u da beda jitħaq bija il-maġġoranza s'issa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tieħor it-tratt. U batinna Sean u qalilna hekk.
1: Prattikament jien hija dawk fil-karozza nismagħhom. Rajnu kien u peċir veru.
2: Grazzi
1: ħafna. Però naħseb li għax ħaġa tan iktar miġejja minn salli hawn l-affarijiet li jinsew. Parkja u
0: whatever.
1: Naħseb iktar ġejja minn saħbak għalax polemika fuq klasek.
0: Il-polemika qlajta xogħol.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On Hay Bay. Across Malta and Gozo.